0: Mannen mange bagger kjelger etter Odda du spiller det, ja, ber Bargi spiller det, leba større dikke i sove den motor i åttel at la væres. Nå la si stel ene lukk og den æsjes. Eftos sier du var ålo motor i åttel at Meredos starta gjelde det ja, lodge meg la i åttne ektøy. Motolaka eftos tredje meg at det gjelde galt at de lov i gjort i mjettis. Da er det gjelde åt som lov i åt mineraler, mineraler la la melde. Vad kan man hans Ole Eira i Jakal Dolavars denna åsyn mot Jotula Las? För det var slag på det bäg vi hans Ole.
1: Jo nej, men lätti.
0: Man har då en västad att den var sig laka efter oss.
1: Nej, det ska det då ska denna gå Mombalan att det är lite allvicka här, men allki våra mineral och samt där uppe. Det var så gott en gåvlöjd. Nu att det är lite man i Mombalan att det är igår kanske valt att melda ner mot
0: Nej, i bara vad är det nu modell att sysatt att slå vi åt mot det så att det är att slå vi gjort dit och.
1: Nej, det är nu lär hon när jag det kan lilla mumela så att det är nejpas porre mumela så då på alla håll och ära laga mäkta kalka valtet. Vaikka kalka valtet huuhti. RK dus jo ota merkka tihti potsutalu ja potsutalu laga. Nuko ota merkka tihti mäkta, että luntu mankalaga muoda laga. Tässä muistella kuin mit. Tänä, että tässä toppelen jolkkaa tuu sama tatsia, että on niitä sahte vantari, vaikka kos ja vaikka muut.
0: När Ovda då spelade då större dick Aira spängt runt strifält tjoja har sikar våra politik eller stilla jag lockar att vi färdigt väldigt vad här står att Ovds fasta och så mineraler Ovdi Damsk och Odal jag kommer ju börja den bidra mig smättet
1: Nej, det då ska den bidra bättre mig norka smätta mot den sämmas för att det är många ära gjort att gav i viss min alimus politikarin Ja det är nåt sitt avtalspelare och politiker. Att det minst är sami vårdare, sami kulturer, polsutallu, avtalmärka dikte. Men sille kan jag inte ha valt vara. Nå att just när jag hade att kosa och hoxan, det är iskan lobby, hela hoxan lobby, men iskan lobby mineralet. Att det kan bära bästa hodja med sig när det kan stora rassum polsutallu.
0: Vad balar du väl så?
1: Nej, det är så att jag kan ta en länbadsutalus lämmarsja län ein. Att det kan inte... Det har just gjort sig att den bara värre måste ta skadda och bära åtslobby doppel bergmästeris och så har jag mineralet och åtslodja kossa kossa halidat. Måste samma som man tajvån att i räktan är allt i galsköttet. Tänne kun nuk eskilohkin toppel holu era laaga me maitta kalka me valt hän siinä tuli sahti de sho motor johtola laaga vuodul vuodekki vuodjat ohtsa mineraalit ja lihkos lä mait nu ahte ko suohkan vaikka choitse suohkan kalka atti lobby te kalka mai suohkan tait era laaga it mait kehjeli ja ahne vuodun ko värtitä sahtako jahku vuodjit Ja tässä tietysti on ollut päällä, maita tätä juuri oikeasti. No, että ei mun jälkeen sieltä juurille rektäni ja enkel, mutta kalattu täällä koittu paljon saalan tohki kuin niin.
0: No, mä en muudu ismi, että tämän laakkeftuus on pidä. Lähdu meillä sinä puheenjohtaisi tämän laakkeftuus tällä?
1: No, tietysti on tämän kalli, maita puheenjohtaisi tämän kalli, että auta merkkä tihti, just mun valtan, tai että nuku toimasehti on ollut mun ja leittä sahtaa tot sierra lohpi vuotsit. Manka jäki vatsi, mun jahkan eli kaksi jäki outskuului. Lohpi vuotsi houta merkka tihti muhtin, jauraidenkin muhtin, nää mehtsäi, kosal de. No, teitä kalka tarpeen hohtsa juokki haave. Ja maittai laha, että kolon murren, tuon kalka tarpeen. Det är sagt vädja att det är mora ett måta sivus. Men det är kvitt mokmade. Jag just må väl valt en den att jaudri har lite gåsa madi ja manne. Toppe kall inte sagt dit. Och mot skotterin vädja vilka gåsa en jaudri sitt säkert är just tältet. Det är lite vaha mode positiva bälje. Tatt kalle modu i borre lahka orre. Mun kall tas pala mohto. Just juuri mineraala. Tie pohta takai vaha hastalusa ja palaan vähän moivi. Kun miele alki tullut kuin viso laakit.
0: Balko ne ajattelee saada mennä ollut olmus vai? Töddärissä.
1: No, nää olen kall mun niin Euroopalla. Nää altsu just juuri se nää taapalas ollut. Mutta tämä mun aina on tällä. Tänä ikkiä, aippas unnan olemassa vantatikko, kun skuttisiivun ja maittain peulamaan innis mehtsin. Täällä, että kun tain koulun, kun mun vantatan, niin täällä unnan olla sakka ja tää heille nu, tää tjahkimästä kohti kiihti, lohka kehtä, lävi, lehtuppe ja ton jäuri katsi, ja ton maali reikki vuotsimin. Mulla ei norra ollut, mutta fini mehtis ja manfas vuulussa ja vartin.
0: Ja, gitta så lär det gå så vet NRK Sami Radio Hall att den bilden.
1: Ja. Det är bara jag gitta på bäst ens nu att den bilden.
0: Och då du spelade där större dig Aira Spengt Rune Strifeldt i Chiat att Odda lack efter hos en dilatcht alkidahta minerala eller husa. Så lack NRK att la lämmers hastalos och finna att läst statabilis och John Iskadan riftig. Mot det är lägel det zaggan vetchima. Strifeldt tror jag har majda i mejl med sikarvåda politiklar stilla. Jag har vill att Norge färdigt skadd enet ers birgädjen. Så lack att Norge nationen nation i lär det hallas åt mineraler. Jag karret makar mineraler misslä. Men väldigt väl här står att ovdas fasta dosa mineraler av det där med gå odal.

0: Ta chak mesta kohti kihti lohka kehta lavi lehtoppe ja don jaure gats ja don mali rekki vetchimi molo in orro mutta fini me ti siellä manfas vuolus sama varti
1: ja nielogai Hans Ule Eira ja Ashi Doimahi Ijian Baltu. Återus spelaga stora digairas Bengt Rune Strifelt i tjegat att Odda laka efter hos sin didolöcht alkidahta minerala äle hosa. Så nog är NRK i att det lämmas hasta lossa kofitna daga lä starta bälis adjun iskalan ryftigt mot dele gilda saggan watchima. Strifelt tror jag att det är min musikar och politik eller stila. Jag är väl att Norge för att sad är ett ersparg-gädjning. Så nog är Norge nationen i ledelars åt mineral. Jag kan inte mackar mineral mis lä.